Pejri v prvo krčmo pride ta, da sta njidva notri stopla. Jona z drugim plesat šla, da sta njidva notra stopla. Jona z drugim plesat šla. Nikaj, nikaj, lobe drage, to je prvi sosed moj. Nikaj, nikaj, lubi dragi, to je prvi sosed moj. Nikaj, nikaj, luba draga, miva greva na špancer. Nikaj, nikaj, luba draga, miva greva na špancer.

Dva gresta po špancere, prvo šumo prideta. On njej pravi, loba draga, dol poklekne tuj pred me. On njej pravi, loba draga, dol poklekne tuj pred me. On pa iz zeme jo strnal žec i odreže njoj glavo. On pa v zeme ostrnal žic i odreže njoj glavo. Nikaj, nikaj, ljuba mate, vaša čitam v šumi na klopi laži. Nikaj, nikaj, ljuba mate, vaša čitam v šumi na klopi laži. Njav pa dajta pokopate, deta v sonca doli gre. Njav pa dajta pokopate, deta v sonca doli gre. Nami pa dajta pokopate, deta v sonca gori gre.